0: të zarës dhe shqiptarve përpjekjet për ruajtjen e gjuhës shqipe si dhe rëndësia aktiviteteve që shënojnë 300 vjetorin e ditëve të arbëreshme, një moment me peshë të veçantë për kujtesën dhe identitetin kombëtar. Qëndroni me ne për të zbutur një histori frymëzuese për kushtimin, trashëgiminë dhe të krenarisë. Vebe më ndëgjon?
1: Po, të ndë të bukur.
0: Po, faleminderit shumë. Diçka vebe,
1: Po,
0: keni ndonjë pyetje?
1: natyrisht se ne do të rrohëm disa nga çështjet e arbëreshjeve të Sarës, me të cilat vërtet do të bisedojmë me këta domosafirë të çmuar, dhe do të shpalosim disa nga përvojat e tyre në ruajtjen e identitetit kombëtar të arbëreshjeve të Sarës, organizimin e tyre, cilat janë planet, çfarë organizimi është kanë bërë deri tani. Do thotë me siguri këto do të jenë temat të cilat do të rrohëm gjatë kësaj bisede me mesafirë të nderuar.
0: Po.
1: Për fillim kisha dëshiru që spari që mësafirë të prezentuën për të gjusit e Radio Helsingit programin e tuan Shqipe,
0: Pa tjetër,
1: të
0: pa
1: vash
0: tjetër.
1: pëpimtaria tyre, pastaj vazhdojna me pyqet edhe me bashkë pesetim.
0: Po. Së pari, shkoj me Nikol Prekpalaj, është edhe kryetar i Shoqatës së Shqiptarëve në Zarë. Përshëndetje, Nikol.
2: Që, përshëndetje, prezentoj.
3: Përshëndetje, zotë i Kryezio, përshëndetje, dhe gjusë me tarë dhe bardhja sporës.
0: Faleminderit shumë që na u bashkangjitët në këtë bashkëbisedim për Radio Helsinku në programin e gjuhës shqipe në Gratë. Është kënaqësi sa të ndajmi me ju një pjesë të jetës së aktiviteteve në qytetin e Zarës. Si lidhet historia juaj personale me Zarën? Në çfarë moshe keni ardhur në Zarë?
3: Fillimisht duhet kisha pas dëshirë të prezentoj komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarës, i cili vepron përmes shoqatës shqiptare të prefekturës së Zarës, e cila është një vazhdimsi e viteve 90, kur shqiptarët në të gjithë diasporën funksionojnë si një lëvizje bërë popullore në Lindjen Demokratike të Kosovës, në krye me të madhin doktor Ibrahim Rugovën, të cilën patëm fat të mirëpresim bashkë me Zarë në vitet 1999, ishte krenari për këtë komunitet të vogël i cili gjatë gjithë kohës lëvizi, kontribuoi, sakrifikoi për të mirën e popullit shqiptar deri në arritjen e pavarësisë së Kosovës.
0: Sa bukur. Sa bukur. E kemi edhe mësuesin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarës? Çka ju lidhi ajo? Apo vendosën prindrit apo ju vet?
2: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se
0: po
2: më thon dyt po dhe nuk po ndëgjoj unë çka po bisedohet, domethënë po telefoni prej këtij tonë. Megjithatë, unë e bëj një prezantim, unë jam Vesel Lekaj nga komuna Deçanit, tu kam marrë në Zarë me studiu e historinë e artit, kam kryer fakultet mersaturën, kam vazhduar doktoraturën. Edhe në Prishtinë atje kam fakultetin e gjuhës shqipe, edhe domethënë kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë këtu në Zarë, kam pa që gjatë studimeve ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël, i madh, sado që jeton në një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu të ardhmen. Edhe domethënë një prezantim jemi domethënë ke aksesoj.
0: Po.
2: Ndërsa nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtuar se çfarë bën këtë komunitet veçantë krahasuar me diaspora tjera shqiptare, unë mund të them që në vendet ballkanike diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, domethënë është pak më ndryshe, në vështirësi nga propaganda slave sigurisht, edhe që shqiptarët gratësi kanë një epërsi shumë të madhe, kanë kushtet domethënë do plotësuara, edhe jo vetëm që domethënë është një prezencë e madhe e mergëntarëve tanë gjatë gjithë vijës bregëtare, është tu përfshirë Peloponezit e Venedik atje. Edhe mirë, po megjithatë thash unë na pak kemi parë kujdesi këtu nëpër vendet ballkanike për shkak se në propaganda slave ka bërë vetëm domethënë ka dalë ku vjen tu rregullu që është ja dhe domethënë imazhi jon imazhi jonë po përndryshon këtë drejtim. Sa për këtë arbreshve të këtu, sa për kësa i pyty, arbreshve të këtu e kanë, dhe më thonë, gjallë një histori të afërt. Se do në thotë kjo? Pra, na kemi komunitete që kanë arë gjatë gjithë periudhave historike, dhe më thonë, nështë ta pepra ndërisë romake ka dyndje, ka, edhe kështu që këta është dyndje a fundit, 300 jetë e fundit që kanë arë këtu, edhe këta i kanë matë freskë ta disa, dhe më thonë, në gjarje të Shkodrës e rrethin, Tivarit edhe pjesëve tjera, dhe më thonë që kanë arë ma vonë, që kanë arë këtu dhe kanë të gjalla disa, se na kemi këtu komunitet para 600 vjetëve, që ata din që kanë arë diku nga ajo zonë, por që nuk din sot, nuk din se nga cila pjesë ka arë.
0: Po.
2: Më shumë dhe kemë Arbani në rrëthin të e në me mira, dhe më thonë rrëthin të Trogirit, ku kanë në dhe emna, dhe më thonë ashtu, mirë po nuk e din faktikisht e cilës pjesë kanë arë. E, këta këtu arbreshtë të zarës kanë jetu kompakt, dhe më thonë janë me tjetën, edhe dhe në luftën e dytë botërorë kanë qenë pavarur edhe pe qytetit, mas luftë dytë botërorë partia komunistatë, dhe më thonë e ka integruar edhe me qytetë dhe lagje, dhe më thonë e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat i kanë pas me njën i tjetërin, bile kanë qenë fanatik këtë drejtim, derivon. Ne kemi për shembull një tregim Shime të Shpalit, është një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët i ka pas akademik në lëmin e muzikës, se ky vend këtu ka qenë në luftën e dy botërore, ka qenë me Italinë, domo Italia ka qenë me shekuj këtu, bile prej kryzat skatër. Edhe kështu që ky ka një tregim aty dashuria e dy trinjve, për shembull një proz, një tregim. Dashuria e dy trinjve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një shurëm qytet të poshtë për vjet, kështu që domethënë janë kanë qenë fanatik domethënë të rujtjes së identitetit vetë dhe kështu.
0: Profesor, si është organizimi i mësimdhënjes së gjuhës shqipe në Zorë dhe në qytetet e tjera? Pasi veç ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
2: Po, unë mendova që do të shkojmë rreth pyetjeve. A dinë më thonë ato pyetje që keni
0: okay, pashtru. Okej, okay, shkojmi.
2: E nëse do një mundën po, a dinë me qëllim që e komunë dhe kolega.
0: Okej.
2: Okay. Mos i dajmë, ti dajmë dhe tyra.
0: Në regon. Po se tash jeni me një telefon jeni.
2: Po jemi me një telefon, ajo është. Dhe ky edhe është shumë dëm pak që nuk e di se ç'po bisedohet ky, ç'a bisedojnë dhe çka me gjithë. Po, mirë, atëherë do të thonë ne kemi edhe si kanë arritur arbresh të zarë, të rujt gjuhën, edhe gjitha këto ishte një pyetje tjetër
0: që po,
2: mund bisedoj
0: po,
2: pak.
0: Po. Patjetër. Shiko,
2: këta kanë ardhur nga veriu i Shqipnisë, faktikisht edhe janë kryesisht dialektin geg, këta kanë mbërrit këtu, domethënë kryesisht kanë mbërrit ka vitet 1726, 7 edhe 33, domethënë janë tre grupe, 500 vjet. Shiko se ne kur nuk mund të dim dyndje të mëdha të emigrimeve tona. Do duhet ta kemi këto shumë ta dim këtë për shkak se na shohim se gjatë gjithë vjetë Bregdetit kanë këtë periudhë që ka kanë ardhë, janë lodhje në alë, për shembull, kemi shëstan, kemi toponime gjatë gjithë Bregdetit që janë në alë atje. Mm-hmm. Është diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk u nëla në Azazh, ku në Venedik, çak edhe në Austri. Edhe kështu që kanë ardhë, edhe ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet dim që Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shandaj e breshve. Edhe meqense këta kanë qenë qytet në qytetin italian, domthonë Italia ka qenë zarën dhe luftën e dytë botërore. E këta domthonë Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull na kemi 303 njerëz të mbytur ndeti, kështu, pa gjyq. Ëh.
0: Mm-hmm.
2: Që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domthonë. E kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet e pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domthonë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Masane ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu.
0: Po.
2: Ka qenë një mesh, domethënë që i ka rujt në arbërzor sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rujt, kisha ka rujt gjuhën kombëtare këtu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarët në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. Mm-hmm. E kështu që kisha e ka rujt këto dhe këta ka rujt një frym të Shkodrës. Për shembull, na do të flasim pak më avon për disa figura që kanë shënuar se këta unë sa kom pa këtu për gati 20 vjet që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë kanë bo të mos mbur, këta kanë pas luft sot një javë për javën tjetër, më thonë aty për aty. Edhe kështu që mirë për tash jënë mirë, se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak ma dinamikë dhe ma ashtu.
0: Po, zakonisht pas luftës dytë botërore, kam fillu edhe ma, ndoshta edhe ma shumë të drejta të kenë edhe integrimit të në institucionet kroate ka qenë ma i madhë, kemi edhe shumë albanolog të njofër, si Stipčević apo të ilirologa i ka qenë nëse zga bëj.
2: Po, neve do t'i përmendim edhe ta këtu tani gjatë radhës, është një vërtet që do më thonë ishte një liberalizm këtë drejtim mbi këto, mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman, do më thonë një tjetër tretman kanë pas, do më thonë dhe veçanë, sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin ato, do më thonë kanë pas. E kemi ju, keni pas këtu, se do më thonë sa ka elemente këtu të rujtën e në Arbanas elemente të vjetrat, kulturës i lire, tjera, do më thonë këtë jetën e përdishmet këtyn e njerëzve këtu. Këtu, të Arbreshët, është e rujtë ajo frima e i lirëve të vjetër. Edhe mund më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standard gjuhës, që ka e ka rujtë të formën e arkaike të gegnishtes vjetër. Por këta këtu e ka rujtë gjallë. Për shkak këtu këta e kanë qytet mbretneshat e ut, një tërg të vogël aty. Domthonë kanë mbretreshat e ut, por e kujtu këta një mbretneshë i lirë që ta kanë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës janë 1500 varreza në rel. Mose, jo si prela, 1500 varreza në rel janë të identifikuar në Kroaci e varreza e lirë, se ka edhe në Osijek, ka edhe në vende tjera. Këto janë të identifikuar 1500 moka herë, dorso ka edhe zbulime të vjetra, domethënë zbulime të reja që janë këtu. Pastaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull është ajo në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset ilire, domo ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu. Domethënë po. Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarës do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lirë këtu në shkollë viteve 1866, ato në vitin 1901, të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarë për shembull. Pas bardhje Gjergj Fishta, Dremieda, Shtefen Gjeqovi, Niman Ferizi dikur më vonë kështu, domethënë. Pastaj kemi edhe një karakteristikë tjetër, meqense po flasim për atë reflektimin e lirën këtë pjesë. Se pas
0: se ka elemente janë të gjalla të kulturës i lire në jetën përdeqme apo në zakonet e tyre.
2: Se pas betejës Kosovës me 1396, rektori Durrësit, Gjon Bursaku, që ishte në atje, erdhë të në Zarë, dhe më thonë një rektor që iku edhe erë në Zarë në ndërtjesën Dominikane. Edhe ajo universitet sot merë si universiteti maj vjetri. Domthon është në Kroaci, edhe kur shënon pas universitetit që ja 10 vjet, derisa kanë shkuar ndërsa kanë marrë shënimin mbi. Domthon ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë po them edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
0: ka qenë edhe Fajkonica,
2: Fajica ka qenë Panoli këtu edhe ata.
0: Po.
2: Mirë po, derisa më thoni gjëja që këtu ne kom gjetë për shembull Zar ku hapim sim atje në shkollat mesme, në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tash më vonë. Kom pasë Ivan Dunja dhe tjerë për shanë 1858 në ka dhonë gjuhën e ilirëve. Ilirishtën si lanë kërësore. Dëmon, ilirishtja ka qenë më interesant se matematika, se dëmon që është dhonë zarë këtu. O në tjetër kemi edhe periudën e Napoleon Bonapartës, një periudë shkurt, e cila këtu e shojnë si një rininje shumë të madhe dhe ai pa të bo, faktikisht. Ishin, dëmon thonë, bashkimi i provincave ilire, 850-1813. Kështu që domthon ana tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
0: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të Arbreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zarë për e cila do të fillojë me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
2: Po, mund ju flasim këtu, na mund e me ditë se 300 vjetori Arbresh dhe Zarës, që pak një kolla pak në frujme në 300 vjetorit në dy fjallë.
0: Po, pa tjetër.
2: Dy fjallë, po.
3: Alo.
0: Po, Nikola.
3: Buradayım.
0: Ju tash sekretari i Shoqatës së Shqiptarëve në Zar, edhe do ta festoni këtë jubile të madh për 300 vjetorin e ditëve të Arbreshëve. Po, mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
3: Sigurisht. Faleminderit. Komuniteti shqiptar në prefekturën e Zarës e bën të veçantë vetë faktin që komuniteti jetar dhe vepron në qytetin e Zarës, në qytetin ku Arbreshët para 300 viteve bën migrimet e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Kjo është një privilegj për ne shqiptarët e Zarës, që jetojnë bashkë. Shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar në të gjitha format dhe të rjeqën e shqiptarëve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës.
0: Po, fillimisht mirë është, vazhda, vetëm vazhda.
3: Po, jemi pjesë pandashme e Arbreshëve, edhe jemi krenarë si shoqatë, si shqiptarë, që ndoshta profi, profesorë, do të kishte me thonë disa fjallë më të për Arbreshët, pasi që edhe vepron në shkollën kërë në kushtit që në besin e Arbreshët.
0: Shumë faleminderit, Nikola.
2: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, i do mosh një vit jubilar, shumë i rëndësishëm, për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë ta një karakteristikë që duhet ta dinë edhe dëgjusit ta në adetarë që kemi në për gjithë andej në Evropë edhe njerëzit të natje, se këta kanë bërë një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po do më thonë, për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit, te në dhjetor, kur përfundon këj vit 2026, ta i kanë 70 manifestime. Dveçanta, gjdo 2-3 ditë, gjithë 4, do më thonë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i Arbreshëve. Ne sa do që mundohem dhe i një moj me kanë konsulta, krejtë në atonë, kryesisht e kanë punu edhe, ata kanë marë shumë, e kanë marë dhe më thonë edhe si mas përbojës që kanë, se në 300 vjetojnë ta çdo vjetë e kanë, dhe më thonë kryesisht, datat 6 edhe dhe në 10 maj. Po në këtë vjetë e kanë prej janojt 70 organizime i kanë. Wow. Për shembull këtu në kompaje, kompa për shembull në programin e tyre, për shembull pe 20 janari që në shkurte, për shembull, kanë si tema si kursi i të folurës, kanë për shembull brashur arbneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës. Domthonë kanë edhe këto, në kujtim të Augustin Sipçevicit, Aleksandër Sipçevicin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevicin është një temë tjetër. Mirë, po na mundën pak me dhonë ndoshta pak më mënyrë kështu më precize. Për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita, nxitë arritja e Arbreshëve, për shembull është me 5 maj arritja e Arbreshëve në Zar. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
0: po,
2: më thonë tek data
0: 6 edhe 10.
2: Deri në datën 10.
0: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
2: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zar, salla ceremoniale është në orën 19:00. Festimi akademisë më rrasën e 300 vjetorit të Arbreshëve. Domthonë, është Komiteti për Festimin e 300 vjetorit të Arbreshëve, mahët në salën e universitetit. Po me qenë se sala është
0: atë është planifikuar sesion shkencor.
2: Po ashtu, po me qenë se sala ndoshta nuk mund të përballon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator, Sergio është në krye të komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar me dëshira njerëzve është me marrë shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
0: Kapacitetet, po, është i kufizuar.
2: Si, domethënë aty se vin ambasadorë, shteti, domethënë ajo është në shtatë ceremoni, dahen dhurata e të tjera të tjera.
0: Okay.
2: E kemi edhe datën 8 me 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8 është martesa, Josip Vladovic Rejla, autori i tekstit është Maksimiliana Barançiç, edhe rësort e shfaqjes jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josip Preles, edhe është interesant me qenë aty. Premten me 8 maj e kemi mbi paraardhësit e Arbreshëve, Dioqeza e Tivarit, për shemb bibliotekën e qytetit Zarës. Se këtu kryesisht shumicën manifestimi i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shpinën e kulturës Aleksandër Sipçevic këtu në Zarë. Kështu që premten me 8 maj e kanë orën 6 e kanë mbi para arsit të ardeshve të zarës, e kanë në bibliotekë në Arbanasit, të bëhon në Arbanas këtu mrendan. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishe, zonja jone Loretos, Vincenz Majtë, më thokë të nëshesh në Arbresit, kanë mesha pandër prej më dhe shfaqe atje. E kemi të shtunën në 9 maj, njerëzit që në të ndërësumë, për shemë në orën 7 mramje, dekorimi zonjës me artë beslidhjes dhe mbajtjen e zonjës nga saloni i parokis në kish, dhe më në kanë ata një ceremoni. Ona tjetër, me 10 maj, që është shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e Arbreshëve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kcejn, domethënë hellin valle, meshin kish, disa mesha janë gjatë gjithë ditës, ana tjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valltar, ka Arbresh që vinë pe vendeve të ndryshme të botës, për shembull pe Australie, flasin Arbresh, gëzohen, kjo është ajo që dhe më thonë, ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe, duhet ta dimë edhe një gjë, është edhe koncert me rastin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mbrëmje, 21:30, po çat ditë ndarmlesh aty. Edhe mas ditë, pak më herët,
0: në ditën e diel, mendon, ja?
2: Ditën e diel. Po këtë kem fjalën për ditën e diel, se njerëzit për me pasni sukses edhe më gëzu edhe më festu, është dita e diel. Sa aty jemi origjinal me ta. Origjinal aty, domethënë aty s'ka, aty je origjinal. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë, unë çdo vjet i kom pa, i kom marrë edhe pjesë, edhe vetë nga njerë, në shqy që e bekojnë fshatin, për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë në kolonë që ashtu rrugica dhe edhe kthejnë toni me zojen që kanë atë pej shkodre, se kanë halo ato vjenjat e forta, dhe më thonë, edhe është edhe një shëqatë, dhe më thonë, Vincent Zmaj, e këtyne, po është edhe një shëqatë rinore Arbleshve, kove të fundit, e cila është shumë aktive, edhe kështu.
0: Profesor, a mund ti përmendni disa figura të njohura Arbreshën në Kroaci?
2: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që do më thoni ju që i përmendet ato.
0: Si në fushën akademike, politike, kulturë, artë, po dhe që sot janë prezent?
2: Po, faktikisht po, po i përmendim ato tash. Ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se masluzit botërore këtu qyteti me gjithë se i damtoj këta, na nuk duhet i arrojëm, i damtoj, po i dive që në këtu. Mm-hmm. Me gjithë atë ishin themelus kulturës në qytet, se i ken italian, e meten këta, meten disa, në ashtu, disa kushmeti, edhe janë themelus të kulturës këtu, s'kan pas tjerë, kanë pas përvoj, këtu më thonë tash, ishin përvoj në italian. Shime dhe Shpali është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar, ndoshta ky është themelusi i kulturës në Zdar, masuzit botërore. Ka qenë edhe djemtë e tij Pavle Dëshpali, Walter Dëshpali, kanë qenë akademik e kompozitor më thonë. Këtu kanë qenë. Shime Dëshpali tek takon bile, më thonë të drejtën tash më qenë sara kjo bisedë. Shime Dëshpali unë kam marrë, domethënë kam kthyr 250 vjetorin, se ka çdo vjet e festojnë, po këto vitet jubilare. Meqense Shqipëria ka qenë komunizëm, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruese ndaj shqiptarëve në përgjithësi. Ky Shime Dëshpali, se më ka tregu edhe një këngëtar e vjetër që është këtu, Alo Agjad, e tha që në kashti, tha, kemi këshyrë fotografi Shime Dëshpali edhe kemi punu e një 50 roba komplete teshave që kanë këshyrë kostume të Shqipni në Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që i kanë pas, edhe masane i qumë robat në kishë aty, më mamo nuk i gjetëm ato. Më nëse këta nuk kanë vesh original i kanë pas disa më avon ashtu, më në ato tesha më nuk i gjetëm. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka, ose Simeon Duka, Duka qenë, ka vdekë në 2006-ën, ju ka qenë sekretar i arhivave të Vatikanit, dësa dhe ka qenë edhe arkatar në Vatikan.
0: Simeon Duka,
2: ka qenë ka qenë monsinjor, nuk ka qenë domethënë më alar, monsinjor, po ka pas besim të madh. Bile ky edhe ndërton shumë kisha këtu. Në Arbanas me përvojë ka ditë më fol shqip mirë, domethënë ashtu. Edhe plus është interesant se ai kur erdhi këtu ja pa luan po duket i la diçka edhe trashëgiminë ambasadë, domethënë zyrën atje Shqipërisë në atë rezidencën e vet atje. Ky ka qenë ashtu. Edhe ka dhurrin me Vincent Zmaj në Gospaut Zdravje këtu domethënë. Zonja shëndetit apo si quhet ajo. Mm-hmm. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant tashti se nëse flasim për Shime Duken edhe Vincent Zmajt para 300 vjetëve, pse këta dytë janë afër njëri tjetrit varr aty, domthonë, njëri shkon te veti aty. në rregull ky. E kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladan Gertovici, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domthonë ka pas arsyesh kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish-ministër në qeverinë kroate më herët këtu ashtu. Kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithta. Ta e kemi Krunë Krëstishin, shikoni se në përnjallim tashti se shkolla ka emnin këtu kur api, në mësim Krunë Krëstish, e ka dhe është Ajkalin Arbanes në një qytet afër Zarës, po kjo ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, kjo edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka api i lirët, dhe ishte me interes, është i lirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethonat e reja kanë lindë ilirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por kjo njihet ashtu edhe mirë, po Krunë Krëstishi ka qenë si thomi babai i Arbreshëve, me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Në maj të vitit 2023 prandaj Krunë Krëstishi te e kemi punu një bosë, këtu kom vendim përhershëm shkollë dhe më kisha drejt, e kemi punu një bosë atje në Prishtinë, kemi pagu me shoqata tona dhe kemi prut drejt në shkollë. E kemi bo atë siguratë.
0: Siguratë,
2: po. Po, që ashtu. Edhe ky e bënë në studimin e parë, mbi të formën e Arbreshëve, Krunë Krëstishi, mos harroni, është personi i parë, do më dhe bëtë me veprën e Krunë Krëstishit, bëtë e formën e parë Arbreshit. Një si theli kulturës Arbreshit, përgjithsi. Është ajo thirret për shkak fjalorit gjuhës së arbëreshëve të Zarës që botohet me 1987. Rreshni Govor Azadarski Arbanasa, është i njëjë bile na duhet me ribotu këto se ka shumë në fund gjë më këtë ekzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjë tjetër. Ky u botu 1987 këy. Por ky, domethënë Krunë Krëstishi ka qenë e ka punuar enciklopedinë e Kroacisë, shtetit kroat. Edhe ky ka bërë dhe ka pas edhe një libër dallimi, e ka pas domethënë dallimi midis si quhet ajo dallimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe që u botuan Zagreb 1940-ën, edhe ky për këtë libër është mjek nga Partia Komuniste Masuz dytë botërore. Ka ndaj disa ditë tim shefu në Prishtinë. Ka intervenuar Miroslav Krleza, ka intervenuar të qarqit jugoslave të Tito, ka thonë se e njohim nuk ka diçka me fashizëm edhe e ka pështuar se do të ishte i vrarë. Ky këtë libër ka punuar edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, di njerëzit. Domthonë i botuam në 1977 ky libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njerëz sukur ky i ka ndihmu, por që ato nuk e kanë njeh këta këtu, kanë pas luftë me Krunë Krëstishin dhe ndoshta edhe nuk me këtë po Krunë Krëstishin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hervoje Macanovic, domthonë gazetar sportiv, Gjani Marshan, është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë Gjani Marshan, ka kënu Gjani Marshan, ka kënu edhe ka në luftë që kanë qenë hit në Kroaci gjatë qërimit. Kemi Bepo Berto Mateshish, këngëtari tenorit, faktikisht. Irisa Mateshish, kjo ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë nështa diku një 65-60 vjeqarë, pjesë marës luftë, ata shë ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, ku kom qenë Janjeva, atje kemi bo zona me rektorët, se ka qenë i rektorat, ju kom qenë me rektoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjithë. On Shpel Perovic, pasaj, edhe shikot një shka, i visa ma të shishë, më starojmë, e ka pas temën e doktoraturës, e ka pas ardhja arbreshve me Vincenz Maj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që patë punu, po do më thonë ky Vincenz Maj, po që nuk kanë ditë, mesha ka qenë, do më thonë, ligjëratët kanë qenë gjurë shqipe, se na dhe një gjua për shvizërasin këtu shpejt, se ka shumë gjarje tema dhe nuk mundem shumë. O është interesant se në shekullin e 18, pjesën e parë, ardhin arbreshve 23. Në pjesën e dytë, numri më i madh i arbreshve zar ishin shkodrant, ishin arbanast. Se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, domethënë edhe faktikisht këtu kanë qenë edhe Stanovi thirret një komunitet në shekullin e 15, që ata u tërheqën 200 vjet përpara. Edhe gjithmonë kanë vendosur këta, Venediku i ka vendosur me qëllim që sulmet që ndodhin në qytet, me qenë këta prit. Qoftë Stanovi përpara, qoftë edhe arbreshët më vonë. Po, Ive Perovic pra thash ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, i Kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë ai faktikisht ka kryer me Domlushin, edhe me Zhelimir Pulishin, këto dytë kanë kryer në Dubrovnik, këtu po mduket në Split e Masane në Rom, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studius i madh, edhe se këtu Kryepeshkopata ka qenë direkt e lidhë me Vatikanin herët e konfjanë, ndikur ma avon jo, ta shosh në Zagreb. E kemi Josip Vladovic Relen, për shamu Nita, Një tha është drama e parë e këtij, domethënë dramaturgu, këtij shkrimtari në letërsinë tonë moderne. A vëdin. Ne ka... kemi punu varrin këtu. Po, ja kemi punu, po. Me punu varrin mja ashtu mja rregullu aty. Ashtu bile ishte një fjalë këtu në mesin e këtu, nuk e di sa ashtu, tërshin se Nita deri para 70 vjetëve ka pasë edhe varrin këtu. Përveç këti e kemi Aleksandr Sipçevishin, që veç e njojmë, a i ka qenë edhe arkeolog, historian, antarja kensave dhe të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marr pjesë edhe në një promovim të librit dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në farforme a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti i lirëve, simbolet e kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, ekspert i kryesor ka qenë Graci. Historia e librit e
0: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
2: Po, shikoj ndishka ju tregoj, se na se do të vim edhe tek personaliteti që vin këtu. Unë mundam të them që ndoshta prej fakultetit filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori më i paluajtur, që ai ka doktoruar këtë temp, punëtori më i paluajtur në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tan ditën afret, tan ditën vjen, çdo manifestim vjen na qen libra. E ka punu tekstin për shkollat e mesme. Se tash dalë edhe të shkollat e tash edhe pak. E ka punu tekstin me mnimumu për shkollat e mesme. I kishti Isaku, e ka botu e disa herë. Po, e ka botu Nitën, ka botu edhe në gjuhën kroate, dhe më thonë. E kemi botu në Nitën në tre gjuhë, edhe arbënishë shqipëve, dhe më thonë, ashtu. Tash edhe si personalitet tjetër, të flasim për këtë Arbresh, është Enia Sipçevish. Është muzikolog, antar akademik, i vetmi akademik sot të Arbreshit. Është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati. Dhe më thonë, është, dhe më thonë, datë lirëshin dhe që dhe pasë, në është diku që a gjerdheq, është në mos, fakt, në është pak në pension, por është i vetmi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, mi më thonë, dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasadori parë në Shqipëni, masu zytë botërore, kanë marrë benes, se ka ditë me përshime, ka qenë Shqipëni, ka qenë dhejnë kone një përbiros, masa nërën, kërë në prish mardhanet, ata kanë largu, bile këshin bë abit në atë fush, vini, di ka thonë, që ku vini e s'kom tash. Shqipo është interesant tash, unë e më interesu me ditë, se Josip Gjergja, qëfar figura ka qenë atonë, këton, ka qenë intelektual, ka qenë, është marrë jetën kulturore, mirë po është interesant se, mu më thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. Kërë di që kanë qenë pranve në vitin 71, thash ky, nuk o ka kona ashtu sikur propaganda ajo që ka thot për to. A kupton ajo se nuk kem pas kamentu ati se na Kospiro ju ka kalzu para se mu vrao, që marveshja trektara Jugoslavi i Shqipni është shkatrimi Shqipnis, si ka bo pun, a ka ndesh për Josip Gjergja me dhe qita të realiteta. Dhe më thonë, adi kështu që nuk o bash letë këto sanë këtu.
0: Po.
2: Këto janë disa figura që.
0: Po, se dasht edhe... i përmend figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjenratat e reja a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek Arbreshët.
2: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, dhe po. Më thonë është tash po kaloj pak jashtë koncepti që kemi këtu në Unë japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të, domethënë, shkolla shqipe që na 2 vjet. Nuk e kemi pasur vendimin, po nga qeveria, kur nga shteti, këtu shka në shkollë nuk bën paqen ashtu mirë, po na 2 vjet kemi dhënë sim këtu derisa kemi marr lejen këtu ashtu me nxënës ava ata. Fillimisht na kërkuam që në Arbnesh me pas shkollën shqipe, unë thash veç në Arbnesh, a sim se diku tjetër nuk ja. Mirë po se qapo di kishte pak tendencë aty këtu na jo qështu me na qita i shkollë tjetër tek si bëti, po është normal ajo, ashtu ne kombulem, nuk ka vetëm këtu. Nëse këtu po s'ka, se e pagum një herë na klasët, që kur një fush futbolli, në bashkuadër të shkollës, dhe nina dojshim e najrë aty. Edhe me 2014, dhe më thonë, na fillum aty, fillum shkollën, me ato mësimin plëtsus, ishte modeli C, se tash janë lanë zgjedhore, se modeli C tash e pak e tregoj. Edhe kështu që na fillu mësimin, edhe këtu që erdhën dikur me kalimin e kuptera dhe Arbreshët të shkollë. Po tash që ata nxënësa që ishin shkollë fillore, kur dulën gjimnazë e lypen lanë zgjedhore, gjuhën shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zgjedhore dhe unë e bona një kurrikul me ndihmën e profesorit Sakut e njerëzve tjerë krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë së Arsimit edhe Kështu që bisedova me ta, cilat janë kushtet, dhe i plotësova ato mundësi të i marr pak tekste shkollore të klasëve të nëntë, apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhës shqipe. Në Prishtinë më ndihmën edhe profesor atje, Fakultet Filologjik, edhe punuam ne ashtu, edhe unë kisha atë bisedë me atë kryetarin e komisionit, që ishte pavarë në për verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë, edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu, lypen këta në shkollën e mesme, edhe tash na punum, po do të thon ai

0: mirë gjuskrohat atje në Zagreb, ka dhënë shumë kontribut këtë drejtim. Domthonë përveç kurrikulës që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoi shteti një kurrikul përbashkët me gjitha pakicave që jetojnë në krahasi. Domthonë bashkërisht tonë kemi tash, secilin gjuhën e vet që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurrikul kuadër shtetit krejt këtu, edhe lëndë zgjedhore tash shqipja në shkollat e mesme, këtu të zorës dhe gjimnazet, është lëndë fakultative, domthonë e merr ose e merr gjermanishtën ose frangjishtën ose gjuhën shqipe, domthonë edhe ka notën. Domthonë ti nëse ka notën e merr dhe ja qet mish, që ai nuk ndodh, ja u vitin, ka është lënë që i u vitin nxans, domthonë është lënë me kredibilitet, lënë me kredi aty ashtu. Kështu që fëmijët, unë edhe mua më thotë drejtë, ndoshta ka kanëherë, noi se na kemi shumë fëmijë. Shqiptarët bile nëse i bin fëmijën krejt në shkollë, se hezitojnë, jo puna, jo, adin, është interesant, na.
1: Gjena, si.
0: Adi kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë madhë. Na kur kem pas manifestime të hujt, komuniteteve, jënë gëzuë, kanë thonë, shisa fëmijën i keni ju, abërin, ajo. Edhe unë për shembull japim mësim edhe në Split atje, ka pas kërkesë, unë po mëson mësim, tu mendu që po mzalënson dikush atje. Mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme, edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovnikut. Tash me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë, si Leon Tomeve gjon Gazuli ajo pleada aty ne. Shikoni se në Anzor këtu kemi edhe për shemb Viktor Karpaçi. Unë e kam kryer këtu, janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam mësuar për Viktor Karpaçin, atë piktorin e fundit gotik skimit të renesansës, domthonë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin ata thëshin po është prej Venedikut, tashmë Viktor Karpaçi është rrin njëri i Shqipnisë si shkum atje nat. Domthonë ka shumë gjëra që ne kemi për shemb personat tjetër këtu edhe Andrea Leshin që i thonë këta, është Andrea Leshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai na shtaj dim që është për shkak se kanë nënshkruar punimet e tij, domthonë. E është këtu është interesant. Pra shkolla e bën veten. Shkolla e bën vetën tonë kom arbresh aty. Edhe arbresh për shembull ju japi 3 lëndë për një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen në gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarit i punojnë në ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergj Fishta, Skënderbeu, Arbanasi, hyrja Shestani, domethënë Bretresha Teuta, Shenjë Ronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugoslavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, ka rruga emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
1: Po. Vebe,
2: po desha të lidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se nëse shikojmë portalit të ndryshme, por kam hulumtuar së domës të dy ditët e fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, sot duket nuk janë të shpalosura mirë në mediumet shqiptare. Kam fjallën sidomos tani për shembull kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundua. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosjes mediale e këtyre aktiviteteve apo në përgjithësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve?
0: Po, shikoni, unë thashë dhe ma herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komuniteti që jetojnë mbrëna ish Jugoslavisë që kanë qenë tash në Republika, ata sigurisht që pak, bërësësin ati ka. Sa do që në Dalmaci, në Kratësi këtu, jënë drejtat, dhe më thonë, pjota, dhe më thonë. Pavarësisht, po e mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë, ka në arbreshët, dhe më thonë, ka shkuë këtu atje, dhe më thonë disa profesor doktora që në këtu në zarë, ka në majtë dhe na dhe na atje e mi shumë tapun. Oshtë interesant se kërë kanë punu këtë plan programin, këtu një vjeqarë, o kërë mirë, në më thonë, që qëta këtë firë dikon dhe penesh, me ditë me majtë lidhë, kërë do të bisedon, tek si jo me thonë, tash na e kemë punu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Më thonë kjo, të na nuk mungon, unë e në bised me një drejtore, i thash drejtoresh, ajo ishte edhe ajo jana, do më thonë ishte arbleshe, jo jana tash ata, se këtu e kanë atë fare, do më thonë e kanë një gjën 300 vjetë, në mundën e qenë më pakit, që gjithë në e ku

0: mendojmë ato, edhe ajo ka qenë të na dyert tash. E din që mikpritja e shqiptar vosh 100 herë më e madhe, 100.100 më shumë se krejt populli ballkani. Ta e di. Po, na tash ta dim këtë parkune. E domethënë kjo është ka nevojë këtë drejtim më shumë, ka nevojë mushli rrugta, ka nevojë pak më qenë më, jo për çdo son me pyet për shembull ose shkollën ose kryetarin e komunës ose a kupton domethënë. Është kjo e vërtetë e madhe, ka nevojë këtu ka pika transishme domethënë shumë edhe kjo. Shiko, se na për shembull këtë akademi shkencore, ne kemi organizuar edhe na si shqiptar, çdo vjet kemi qenë edhe jemi edhe si vjet, që ato manifestimet e tyre. Ne na kemi edhe një manifestim vet në sallën tonë. Do të na sjellin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Domthon, ne këtu do t'ju ndihmojmë aty në si individ, e kanë ata, por ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull, ne na u ka lajmëruar që do të vjen për shembull Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë. Barogova sekretar shkencor i akademisë, akademik e Tirzi Islami, Shërën Basha, Prashër Demaj, të mëllon do t'vinë këtu. Edhe faktikisht ne kemi këshirë që a keni pas në i kontaktet, pakten abëdin aty, do t'ke në përshëndetje administrator, ambasadorët i Shqipërisë si Kosovës e këtë tjera, do shtë adhe nuk ka pas vend kohë, nuk e di, po që nuk ka shtu. Shiko se do të vjen për shembull këtu edhe për qef, te na është fjala, edhe këtu në sallë se do të hapi librat, do të vjen edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellësit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu. Avokat e misionit diplomatik, OKBB NATO, USA me sedim Tiranë. Fatos Kryezi dhe Dela Domi, Instituti Almanologjik Gracion, në Austri. Profesore Diana Kastrati, që do t'je pa tjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore ekzekutive qendra studime dhe publikimeve për Arbëneshët, Dërvilma Proko, studiu se qendra studime dhe publikime për Arbëneshët, Ministria për Evropë dhe punët e jashtë në Republika Shqipërisë, Elis Badalaj, udhëhesi divizionit kulturës, sinizë dhe sportit, në Ministrinë e Punët Jashtme, këna ka siguru edhe ekskurzionin si vjet që do tjetë me Arbëreshët, edhe me fëmin tanë shqiptarë që kanë ardhë ma vonë. Se tash, se Arbanas, edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe kratë Arbanas, Arbëneshi, se nuk janë Arbëreshi, të italisë po Arbëneshi, se i kanë disa specifika që të pashtu. Pra, Elis Badalaj vjen edhe na ka mundësu një ekskurzion. Masanej nuk e di si është puna, se kanë pas edhe një takim atje, po ka paralajmëruar Rustem Berisha, Anton Quni, do më thonë dytë që kanë qenë ish ministrat mbrojtjes, Hysen Geci, për shembull, dhe Fadil Hadergjona, gjeneral luftë, do të vinë, Rustem Teta, një komandant lufte, edhe një, do më thonë, ka pas organizime pej 1990-ës, nga një Gentiana Amburimi, Konsulë Republikës së Shqipërisë, Moni, o ka vjenë, ta unë jem ka vjenë, Murat Ajvazi, për shembull, lidha historiane në botë, në Selin, që aty në Zvicër, Edmund Hajrizë, rektor i Universitetit për biznes dhe teknologji në përsa UBPT në Prishtinë. Toni gazetarët që kanë avin në televizionit Zek Sinani i tjetri, Islam Haxhjeve, Flamur Shala, një profesor në Universitetin Prizren, Gani Mehmeta, gjithashtu publicist, edhe një guzimtari fjales lirë, dhe një njësi madhi që është në skomtare. Masa ne i kemi në nështë anja 2-300 kolegë tanë, një farë shqiptar shaljani, e kretë të televizës dhe qani dykun ja 300 vetë. Në kolegë, tim kafe, rrim, shohim, edhe kështu që i të lovitim të biseda dhe krejtë. Me gjithë se kanë pasë lajmërue, nuk e di se na nuk jemi tashti edhe, nuk jemi se na nuk i kemë boftesa, po jënë lajmëru për shamu dhe për Italië, disa kryetarë komunave të Kalabrisit dhe mos, dhe dikush Sicilis, për shamu një Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antoneta, dhe më honë kryetarë që jënë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që edhe ne nuk e di me dhe se kush vjenë.
1: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë përjetur, që mund të them se ndoshtë edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mdhaja, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë e vërtetë, tu kemi drejtë.
1: E lemo, për shembull, në Zorë, do të thotë, ajo që ka mu po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi natyrisht se ndoshta për këtë përjetur do të kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portale të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta edhe në forma dhe edhe mënyra të ndryshme. Më interesoj të di a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohë në ndonjë radio atje apo si që të në puna?
0: Po, shikoni tash Po e bisedoj këtë temë, se pe e kuptoj që ka ashtu të kësi. Na për shamë dhe dham një ashtu. Une me ju thot drejtë një një mësus këtu që ati fort nuk kom qëtë me rinë në dhonë kësi, se kom punë shkolla kjo dhe. Mirë po, është fjalla se cili këtu, Për shembull, na kemi konsultin, për shembull, Shandon Deda është një konsult këtu. I kemi dy profesore që japin mësim, domethënë, në fakultetin e Zarës, domethënë një është konsulti i Shqipërisë këtu, edhe ai mundohet atë veten. Për shembull, na kemi pasur një deputete këtu. E kemi pasur një deputete në kuvendin e kroacisë shqiptare, domethënë se na tash jemi edhe në një grup me bosnjakët, se ne më pas një farë respekti në lënë dhe qanë shqiptarve, na me nëzirë një deputet mi pas, i ka parlament disa na mi pas një aty, apo di, jo më nashti me bëshnjak, ku ata jenë shumic, për shemë, dhe gjithë mor na duhet shumë, më konë për sëndru veç të një njej për më mujtë me fitue, sa ata më bo me saktu veç 2-3 në kur sfitojmë, pra duhet se na kemë luftu këtu, na kemi njerëz, u shiko, a di pse zesha unë, se çdo një njerëz këtu, shqiptar, dhe që janë aktivista, për shembull, është kryetari i Unionit Shqiptar, Esat Çollaku, i cili ka marrë një vallë me luftëtarët dhe në organizata atje se vetë kanë luftuar. E a dini që luftëtarët në Kroaci shqiptar kanë dhënë një kontribut shumë të madh. Edhe ndoshta ata janë halka kryesore, edhe e marrëveshjeve të rastit fundit që janë Shqipëri, Kosovë, edhe Kroaci të marrëveshjes së Shusarake. Edhe mund të thonë që merita kryesore u takon këtij grupi. Unë nuk kem punë luftë këtu. Unë s'kom qenë, nuk kom marrë dhonë. Po si kur i kom dëgju këtu edhe takime që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë ati, gjatë bombardinë NATO, s'po dalë ati kur përëndë. Mirë, po ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë dikim. Kanë dikim e udhëhese më të naltë të mbrojtjes, ministrisë mbrojtjes, ose këta tjerë që janë në pensionë. Dhe më kanë dhoni kontribut shumë të masë, na kemi njerëz vramë, për që ata nuk kom pa si e funë shumë me bisedu, se cili sektor i ka njerëz e të vetë, që din ma shumë se na, ma mirë se na. Apo kupto, në më thonë është tu ashtu. E mirë, këtu në është dëtarja hapun, është dëtarja hapun, ambasada tona vinë kur i thrasim ka njëherë, na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bona ka prit, më sarroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rugova, ish president historik, një njeri diplomat shumë i madhë dhe një njeri që në afrojmë Evropën edhe ka qenë zarë, se zara, në kurasirë që ka arë dhe në zarë ditët 90 aktu, Ibrahim Rugova ka qenë, masane ka qenë edhe këtë Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta, bile kemi pas ka njarë dhe presidentet. Shiko, për më në ndërune edhe, presidenti aktuali Kroacisë për shembull ka pasur një manifestim ku Erdogan Begaj, edhe më ka thirrë mua si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirrë drejtorët e shkollave ku ne japim mësim. Shikoj se është na kemi momente të caktuara që ndoshta ata i kalojnë para shikimit tonë atë mikpritjes. Apo kupton, disa drejtime. Ëndër do të jemi të kujdesshëm këtë drejtim. Po, e domethënë ka bua ato. Ona tjetër, për shembull, aty kemi bleshën që japim mësim edhe këta, domethënë që janë arbëneshë edhe dalmate, kroate në përgjithësi. Po ne jemi as të barabartë. As unë nuk kam pa aty asnjë fije në shkollë. Apo din, sa do që unë kam një titull më të madh se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, a di, ashtu. Mirë po, kë kemi kaluar mirë edhe kështu që në nxënësa edhe çashtu. Sa i përket ambasadave, ndoshta kanë punuar deri diku, nuk ka vënë për më shumë. Mirë është kur vinë kanë herë kështu, mos më dalin fotografi edhe veç më shkuë, apo din, ona tjetër ne kemi kthyr, a mundem shkollat mesme arbëreshat më shku me studiut e na? Po na ke pas problem për shembull në ambasadën kroate me qunin njëri që di shqipën edhe praktikisht pa gabime. Ashtu. Edhe ja dini që Kronu Krestish kur ka punu që atë fjallohet dalimi midi Serbisë në atun, a i fjallore ti ka shërby për në gjuhën standarte, kroate, maskerimit kroatsis. Në më këtu është një ona tjetër për shumë në arhivat këtu. Unë e kom pavë në arhivin, e ja dini që unë e shumë gjana që i përmendën Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shumë zbulim e të reja. Na për shumë Vincenz Maj Kroshtar këtu ka ardhë me ka shua, se ka qenë edhe kryetari i kuvendit arbre që u majt atje ka shua Papa Klimenti 11, adhëtari shumë i malë papë në favor shqiptarve. Papa Klimenti, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka shua, e ka shua këtu, e ka shua herë ma për para, këtë barë në 13 në këtu. Edhe ka këshurë sa ka të krishterë katolikë. Sigurisht nështë ka djeshtë dhe Vatikani me pas dikimin e vetë tu, ka shi Venedikut, se i herë ato se lanas me imra, e lanë me banor rëtharotu dhe aty. Rëtharotu të prindisht, e shi. Kështu që...
1: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali, para sa tja le fjallën Fatosit. Sa so shëqota e në aktive në zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic.
0: Po, shiko, është edhe shëqota të rive, arbesh. Po shëqota të rive, arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djemë 3 shumë tim. Unë e kom pa Luana, shumë aktiv.
1: Shumë.
0: Po,
1: po kjo, Vic Kozmajevic?
0: Është kryesore, Maximiliana Branqi, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola pak të lemër për këto, se faktikisht Sergio Dokoza tash është në pension, është doktor shkenca, e ka qenë kryetari i parë në Arbëresh viteve 90-ta, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shoqata.
2: Lante kryezir.
3: Po, Nikola.
2: Faktikisht ne nuk kemi çka të plotësohen profesorët i cili përfshirë gjitha në gjarët një historie
3: shumë të gjarë. Na u knaqëm duke në
2: gjurë. Po, unë e kam nevojë të përfshirë pa komunitetin tonë shqiptarë.
3: Pa tjetër, pa tjetër.
2: Edhe është do me zoshme për dhe gjusit tonë, se ne së parë jemi shqiptarë, basa me edhe shtrimi më larkë.
3: Pa tjetër.
2: Kisha me thonë pika të shkurta, komunitetin shqiptarë në prefekturën e Zarës numëron në vetë 1500 shqiptarë rezidencë dhe prafërsisht 2000 shqiptarë me qëndrim të shkurtër, punësimi me afat 3 mujor, 6 mujor, 1 vjeçare, 3 vjeçare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi prafërsisht 3500 shqiptarë, shka nuk është numër i vogël.
1: Vetëm në Zarë.
2: Vetëm në Zarë. Dhe prefekturën e Zarës, kuptohet.
1: Po si qëtëron puna, për shembull, me trokire, me split?
2: Po, dhe atje numri është si njëtë, mu dhe të qenë me vogël, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, besohet që prafërsisht deri në 60.000 njerëzve veprojnë jetojnë vitet e fundit. Kurse rezident që jemi profesisht në 25.000.
3: Mos harrojmë vebe se Kroacia ka një bregdet të gjatë mbi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe është shumë vështirë mi identifiku numrin e saj.
2: Po të e marë parasysh edhe aspektin e geografi kulturor që Kroacia ka qënë gjithë mund që e afert me shqiptarë, do shtë aktuemi dhe thonë që edhe me përshëndru me numër pak më të marë.
3: Po. Nikol, Nikol, për fond, një mesazh për fond, si kryetari i shoqatës shqiptarëve.
2: Po, për fund kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, se aktivitetet e shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, prej viteve në madhe, mërë nuk kanë poshu, edhe mesazhim që përfaqësuesi i shoqatës do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptarëve në Zarë, në diasporë, me një fjalë në dobi të kombit shqiptar, me aktivitetet e pandalura, prej se është për mu. Shoqata dhe kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëheqjen e saj në prag të 300 vjetorit të abrezve kam fatë që unë personalisht jam kujdes si shoqatës.
3: Shumë mirë, faleminderit.
2: Kjo kishte beqend.
3: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e Shqipe. Përshëndetje. Edhe do të shihemi së shpejti në Zarë.
2: Patjetër.
3: Po,
2: përshëndetje edhe dëgjuesve tanë të cilët patën dorim të na dëgjojnë.
3: Faleminderit. Vesel?
0: Po, urnoni po.
3: Në fond një mesazh për dëgjuesit tanë.
0: Po, patjetër. Shikoni na edhe herë mbeta pak se na ekskursionin që kemi tri tanë.
3: Po.
0: Aty Shqipnia, 2 ditë, 3 në Shqipni dhe 2-3 jemi në Kosovë. Ato Shqipni se këto të Kosovës, tekstet e librave na i bin arrin ambasadat, mundohem edhe ne unimojmë ambasadat. Hajde se kemi qëto kështu. Hadi kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesazh është më rëndësi. Ne shqiptarët, realisht në Mesjet ishim popull shumë i madh. Do të mund të ishim popull sikur tani në Evropë që së cili i madh si tjetri. Mirë po, ne perandoria turke në bashkat ruse na kemi dhënë breshët sot, këta kanë atë e kanë atë sindromin e asaj periudhe, domethënë ashtu. Ishim popull i madh, mirë po u zvogluam. Për shembull, raca jonë u zvoglu, u shkatru ose u asimilu në metodologjisme të rrymave të tjera në Ballkan. Më sot nuk jemi një popull i madh. O shekulli shqiptarë kanë filluar, na kanë njoftë fuqitë e amerikan, duhet kemi marrëdhënie të mira me amerikan, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë, nuk heqje politike, se na kanë pas njerëz me përvojë në të kaluamen, dhe kemi edhe sot. Zonit ty në duhet ndëgjohet, diaspora gjithmonë ka qenë ma aktive sësa, dhe më thonë njerëzit ta në diaspora bojnë disa herë sakrificë matë madhe, sësa dhe më thonë në vendlindje, sa do që vendlindja është bazë, është amë, që letë rezistojnë këtë drejtim, letë jetësim për para, njërët kulturume, të i respektojmë ligjet e vendeve që na veprojmë, në për vendet evropiane, ashtu kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësuar rrethana shumë të këqija. E dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe ka nevojë vende të tjera, ka nevojë për bashkëpunim me shqiptarë. Unë kom pa në Austri, për shembull. Na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkollu atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kohë se keni një përvojë që fëmija tonë ose ashtu. O jenë më rëndësi, ta majmë këtë vijë, njërët kulturume, jemi qytetarët më vjetët të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose kemi sa ma unifikus, Shqiptarët Balkan ka nevojë mos me pas asgjë edhe na çdo ditë, atje në Kosovë, se këto për na damtojnë neve, na duhet me pas stabilitet në heqet shtetit, duhet me zgjedhë mënyrën e stabilitetit. Duhet me zgjedhë. Nuk është fajtor askush. Fajtor je nëse nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në ato, edhe vendet tona duhet me pas harmoni, duhet me pas mirëkuptim atje. Ne nuk mund diktojmë çka zgjedh Shqipëria, çka zgjedh Kosova. Duhet me zgjedhë gjuhën e përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sado që na e majmë edhe këto të tjera. Pra mesazhi shqiptarëve është me respektu vendet, mos me harru vendin e vet, investimet me qenë atje tani. Shqipëria tash është vani hapun, është vani perspektiv, Kosova, më shku në përfshatat të Kosovës për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Nxënësat shkollet i bin kështu, mos të hupin gjuhën edhe identitetin e vet, se na kemi shumë diasporë nxënësat, të cilët nuk e di si kanë të organizuar, për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vet Kroacisë, domethënë është një Melita Rëshkovic, është pe Vlorë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi i tyre mund të më qenë shumë më i madh. Kemi sukses, përparemi ta shkojmë, për shembull, vetë to që na i theksum gjatë interviste, se cila në veti ka një fushë shumë të madhe. Se cili shqiptar këtu, për shembull, kemi shumë udhëhesa këtu, pe vitet 90-a përpara që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, po që me qenë emision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
3: Po, do të kemi do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel. Faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zar.
0: Pa tjetër, ju presim këtu edhe do të kemi kënaqësinë me
3: night,
0: me pikë kafe, me festu edhe ashtu. Hajde, përshëndetje.
3: Pra,
0: përshëndetje edhe
3: shqiptarë. Po i afrohemi edhe fundit të këtij bashkëbisedimit të veçantë ku patëm kënaqësinë të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhur të komunitetit shqiptar në Zarr, nga rrëfimet e të fturëve tan kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm të roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore, si dhe të puna e vyrë në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zarr, një dëshmi e gjallë që ndërtesë dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njerë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e shoqatës për shqiptarët në Zarr Nikolën. Falemderojmë tëftuarit.
4: Don't fly away. Stay tuned on Radio Helsinki 92.6.